0: Dengang, hvor weekenden var det lokale diskotek. Syng med og stærke moves på dansegulvet.
1: 90'er-festen på Skala FM.
2: Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...